Spustet leis RTR in 2 minutes, dati la sis et alla sis udis vus lucau. Il di cun Erwin Kaduff, las novitats compactes de quella sonda il 16 de maig. Gabi de Gonde di adia per ozia, son nu demau un puspecau per vus, na venda las dias. S'allegral, gi vis la vus eina biala sera, sa di quei cun hockey, cun ESC, ni cun musica, ce che plai. A plidente, semplemein via score. Je vigile in biala son de sera, a tocan de maun. Oh, I leave quiet.